Čembalist Eduardo López Panso izveo je dvije sonate Domenika Scarlatija s oznakama 41 i 18 u Kak Petrikovu popisu. U nastavku slušamo omiljenu Finlandiju Žana Sibeliusa. BBC-evim škotskim simfonijskim orkestrom ravna Tomas Dejsgaard.

BBC-ev škotski simfonijski orkestar pod vodstvom Tomasa Dejsgora izveo Finlandiju opus 26 Žana Sibeliusa. Slijedi sonata za flautu, violinu i baso continuo u D-duru koje je autor Juan Baptista Pla i Agusti. Slušamo ansambl La Guirlande.

Čuli smo koncert za flautu i orkestar Karla Nilsna u izvedbi Sebastiana Jacquot-a i simfonijskog orkestra NHK iz Tokija pod ravnanjem Herberta Blomsteda. Oduševljenoj publici tokijske dvorane Suntory solist je poklonio i dodatak, jednu od najpoznatijih skladbi za flautu solo, Syrinx Claude Debussy-a.

Barkarolu i serenadu Vjekoslava Rozenberga Ružića izveli su Anđelko Krpan violina i Nada Majnerić klavir. Na kraju slušamo šest bagatela Božidara Kunca i Srđana Čaldarovića.

Introdukciju, temu i variacije za klarinet i orkestar Đokin Rosinija izveli su klarinetist Anđelko Ramuščak i zagrebački simfoničari RTZ. Ravnao je Uroš Lajević. I na kraju bravurozne variacije Nikoloa Paganinija na temu iz Rosinijeve opere Mojsije. Kontrabas svira Geri Kar u simfonijski orkestar Berlinskog radija dirigira Uroš Lajović.

Na početku emisije Solo Tuti slušamo uvertiru operi Hovanština Modesta Petrovića Musorskog u orkestraciji Anatolija Ljadova. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Dmitrij Sitkovetski.

Slušali smo 23. službu za svetkovinu uzašašća Charlesa Tournemira u izvedbi francuskog orguljaša Georgesa Delvalleja. U nastavku poslušajmo još jedno Tournemirovo djelo inspirirano uskrsnom tematikom. Riječ je o improvizaciji na uskrsnu posljednicu svetoj žrtvi uskrsnici, koju je po snimci Tournemirove improvizacije rekonstruirao u notnom zapisu francuski orguljaš Maurice Druffle. Djelo slušamo u izvedbi Tournemirova nasljednika za orguljama Bazilike Svete Klotilde, aktualnog njezina orguljaša Olivia Penana.

Simfonijski orkestar Moskovskog radija pod ravnanjem Džemala Dalgata izveo nam je simfonijsku pjesmu Psiha Cezara Franka. Za kraj, Aprezan rev, Gabriela Forea. Sviraju Charlie Sim violina i Minhenski radio orkestar. Maestro Paul Goodwin.

Bila je to opera Pelléas i Mélisande Claude Debussyja koju smo slušali u izvedbi iz Milanske skale koja je održana 22. travnja. Nova je to produkcija u ovoj sezoni Milanske skale, a solisti koji smo slušali bili su Bernard Richter u ulozi Pelléasa, Sara Blanc kao Mélisande, Simon Kinley-Side bio u ulozi Goloa, Marie Nicole Lemieux kao Genevieve, John Reilly Arkell, Allegra Maifredi Mali Ignold, te uz njih Jibin Zhang kao doktor i Gwenhua Li kao pastir, te iza scene zbor Milanske skale i orkestar Milanske skale, a dirigirao je Maxim Pascal. Uz vas su večeras u operi na trećem bili Luka Pavelić i Zrinka Matić. Do slušanja.

0: arpeggio.
1: Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Zrinka Matić odabrala je skladbe s albuma Ave Eva, Chanson de femme de 12e-13e siècle, francuske stručnjakinje za srednjovjekovnu glazbu Brigitte Lenne, koja će ih otpjevati uz harfu. Pjesme donose ženski repertoar srednjeg vijeka nepoznatih i poznatih autora, među kojima su Adam Delalle, Martine Codaz, Gautier de Coincy, Robert de Remy i Comtesse de Die.

pod vodstvom Pavela Šafarika, violončelist Mihao Kanka i Praški komorni orkestar izveli su koncert za violončelo i orkestar u C-duru opus 4 Antonina Krafta. Slijedi ciklus Estamp, otisci Claude Debussy-a u izvedbi Larsa Davida Nilssona za klavirom.